Sariwa, Kalima, Sutami, Chita, Sariya, Guru, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho,